0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното ни предаване започнахме да размишляваме върху енцикликата Magnifica Humanitas на Папа Лъв XIV и видяхме, че тя не е просто документ за изкуственият интелект, а преди всичко възхвала на човешкото достоинство. Проследихме как Свети Отец поставя човешката личност в центъра на съвременният свят и ни приканва да гледаме на бъдещето не със страх, а с надежда. Днес продължаваме това пътуване, като ще се спрем върху въпроса защо човекът остава незаменим и какъв избор енцикликата поставя пред човечеството в епохата на изкуственият интелект. Християнската традиция винаги е изповядвала, че Бог не се ограничава да изпрати послания към човека, а изпраща своя син. Словото става плът. Именно за това човешкото слово не може да бъде сведено до обикновен обмен на информация. То представлява среща, присъствие и дар. От тук проистича и специфичният начин, по който Лъв 14 говори за труда. Не е случайно, че в Magnifica Humanitas думата труд се среща 71 пъти, значително по-често от думите Исус или Христос. Това обаче не омаловажава личността на Спасителя, а напомня, че Божият Син не влиза в света като владетел или философ, а като дърводелец от Назарет. Трудът не е просто икономическа дейност. То е пространство, в което човекът разкрива своята стойност и се формира чрез участието си в света. Затова енцикликата признава, че изкуственият интелект може да бъде полезен в медицината, науката, транспорта или административната работа, но съществува граница, която не може да бъде прекрачена, а именно границата на човешкото присъствие. Папата дава един прост, но дълбоко показателен пример. Когато един директор трябва да освободи служител, алгоритмите могат да подпомогнат анализа, да изчислят рисковете или да предложат решение. Но последната крачка не може да бъде оставена на машината. Там трябва да застане човекът, който гледа другия в очите, говори с него, поема тежестта на решението и носи лична отговорност за него. Тази способност да се носи отговорност се превръща в една от централните теми на енцикликата. В свят, който все по-често прехвърля решенията на алгоритмични системи, папата напомня, че свободата не може да бъде делегирана, както не могат да бъдат делегирани любовта и милосърдието. Една от най-поетичните части на документа е посветена на това, което Лъв 14 нарича възхвала на границата. В култура, обсебена от съвършенство, бързина и ефикасност, ограничеността се защитава не като недостатък, а като място, където се ражда човечността. Папата пише: «Трябва да помним, че човешката личност не разцъфтява въпреки ограниченията, а често именно чрез тях». И веднага след това добавя, че именно в нашата ограниченост намира място състраданието, искрената загриженост за другия и онази щедрост, която се проявява дори в моменти на мрак и поражение. Този поглед преобръща доминиращата технологична логика. Докато тя се стреми да премахне всяко ограничение, Евангелието разкрива, че именно чрез ограничението човек се учи да обича. Затова папата не предлага визия за бъдеще, в което човешките недостатъци ще бъдат напълно компенсирани от технологиите, защото такова бъдеще, макар по-ефективно, не би било непременно по-човешко. Именно тук той използва един силен образ – изкуственият интелект би могъл да създаде съвършена имитация на Свети Франциск от Асизи, но никога не би могъл да роди нов Свети Франциск. Може да възпроизведе гласа на поетите, но не и да породи нова поезия. Защото творчеството не е статистика, светостта не е алгоритъм, а любовта не е програма. В тази перспектива човекът остава способен на нещо, което никоя машина не може да постигне, а именно да бъде свободен, да изненадва, да прощава и да обичудват всяка логика на полезността. Алгоритмите могат да отговорят на въпросите, но само човекът може да отговори на човешкото сърце. Последната част на Манифика Хуманитас поставя човечеството пред един символичен избор – Вавилон или Иерусалим. Това не са просто два древни града, това са две възможни логики на бъдещето. Вавилон е образът на стремежа към единство чрез концентрация на власт, знание и контрол. Иерусалим, напротив, е образът на възстановяването, което започва от признатата човешка крехкост. Тук се появява фигурата на Неемия. Той не строи сам и не налага решения отвън, събужда общността отвътре, разпределя отговорността. Всеки получава своята част от стената и своята част от задачата. Именно тук енцикликата поставя принципа на субсидиарността в сърцевината на съвременния социален въпрос. Субсидиарността не е просто административен принцип, тя е антропологична истина, че обществото се изгражда автентично само когато решенията и отговорността не бъдат отнети от хората и местните общности в полза на безлични центрове на власт. Така Вавилон и Иерусалим престават да бъдат древни разкази и се превръщат в диагноза на настоящето. Светът на изкуственият интелект, глобалните мрежи и концентрираните технологични ресурси стои пред същият избор. Дали ще се превърне в нова форма на Вавилон или ще отвори пространство за нов Иерусалим, в който човешката интелигентност, отговорност и съвест участват реално в изграждането на общото бъдеще. Именно тук папа Лъв XIV вписва своето най-дълбоко послание за надеждата. Надеждата в Манифика Хуманитас не е емоционално убежище пред несигурното бъдеще. Тя е форма на историческо действие. Не отрича руините, а започва именно от тях, както Неемия започва от разрушените стени на Иерусалим. Затова последните страници на енцикликата не звучат като предупреждение, а като покана. Покана към човечеството да се откаже от логиката на неизбежният разпад и да приеме трудната, но свободна логика на съвместното изграждане. Защото бъдещето не е предопределено. То е поверено. И човекът остава велик не поради своите системи, а поради способността си отново и отново да избира между власт без лице и общност с лице. В този избор се съдържа и последната форма на надежда. Не като бягство от историята, а като нейно най-дълбоко продължение. Не като утеха, а като строителство. Не като обещание за друг свят, а като отговорност към този единствен свят, в който Вавилон и Иерусалим продължават да се изправят един срещу друг, докато човекът решава на къде ще продължи неговата история. Уважаеми слушатели и скъпи приятели, в поредицата «Вкусът на вярата» продължаваме да откриваме как кулинарните традиции могат да се превърнат в своеобразен разказ на Евангелието. Понякога един десерт пази не само вкуса на даден народ, но и паметта за светец, чийто живот продължава да вдъхновява и днес. Именно днес в нашето кулинарно пътешествие ще се спрем на традицията, свързана с свети Бонифаций, един от най-големите мисионери на ранното средновековие, останал в историята като апостола на Германия. Роден в Англия през 8 век, той напуска родината си и се отправя към германските земи, където много племена все още почитат езическите богове. Един от най-запомнящите се моменти в живота му се случва през 723 година, край град Гайзмар. Там се издигал величественият дъб на Тор, свещено дърво, което според местните било под закрилата на бога на грамотевиците. Хората вярвали, че всеки, който посегне на дъба, ще бъде поразен от мълния. Пред погледите на множество езичници, Бонифаций спокойно вдига братвата и нанася първият удар. Преданието разказва, че в същият миг небето се разтворило, разразила се буря и мълния разцепила огромния дъб, който рухнал на земята. Онези, които очаквали смъртта на мисионера, станали свидетели на нещо съвсем различно. Мнозина приели кръщение, а от дървесината на поваленото дърво свети Бонифаций построил параклис, посветен на свети апостол Петър. Но неговата мисия не се основавала само на проповедта. Той разбирал, че Евангелието се проповядва не само с думи, а и с грижа за човека. Затова поканил образовани английски монахини да участват в мисионерското дело. Заедно основали училища, преподавали грамотност, медицина и нови земеделски умения. Така хората откривали християнството не само чрез проповедта, но и чрез любовта, превърната в конкретна грижа. Именно книгата, чрез която просвещавал другите, се превърнала и в негов последен щит. През 754 година, вече 80 годишен, Бонифаций бил нападнат от разбойници. Вместо да позволи на спътниците си да се защитават с оръжие, той им заповядал да не вадят мечовете си, вдигнал над главата Евангелието и приел смъртоносният удар. Затова и иконите често го изобразяват с книга, прободена от меч. В Германия паметта на този велик мисионер оживява и чрез един необичаен десерт с името Блицторте или тортата на мълнията. Името й напомня за дъба на тор, съкрушен чрез Божията сила и вярата на светеца. Масленото тесто символизира непоколебимата му вяра, твърда, но същевременно изпълнена с доброта към хората. Лекият целувчен крем напомня за бурята и Божията намеса, а запечените бадемови люспи приличат на треските от разцепения дъб. Сладкият крем в средата говори за плодовете на благодата, които Бог дарява там, където човек му се довери. Тази традиция ни напомня, че всеки от нас носи в сърцето си свой собствен дъб на тор. Гордостта, егоизма, старите греховни навици и онези страхове, които ни пречат да живеем свободно с Бог. Промяната винаги започва с една първа крачка. Нужно е да проявим смелостта на свети Бонифаций и да вдигнем брадвата на собствената си воля срещу всичко, което ни отдалечава от Христос. Но не сме сами. Когато човек направи първата крачка, Божията благодат идва да довърши онова, което собствените му сили не могат. Затова Исус казва в Евангелието: «Истина, истина ви казвам, ако житното зърно паднало в земята не умре, то си остава само, но ако умре, принася много плод». Когато оставим греха да умре в нас, започва да расте новия живот в Бог. Самият свети Бонифаций ни оставя едно насърчение, което звучи удивително актуално и днес. Нека стоим твърдо в правдата и подготвим душите си за изпитанията, казва той, да се уповаваме на укрепващата Божия помощ. Това, което сами не можем да понесем, ще понесем с помощта на Христос. Нека запазим тези думи в сърцето си, защото Божията благодат никога не отменя човешкото усилие. Тя го укрепва, благославя и довежда до плод. Бог винаги прави своята крачка към нас, но най-напред очаква ни с доверие да направим своята.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Манастирът Пресвето Сърце Исусово в село Царев Брод е единственият действащ католически женски манастир в Никополската епархия. Българската монашеска общност сестри бенедиктинки се състои от 8 сестри, 5 в Царев Брод и 3 в Секирово. Чрез монашеският си живот сестрите прославят Божието присъствие и му благодарят за всички блага, които ежедневно получават хората от него. Търсийки Бог в общност, сестрите бенедиктинки проповядват благата вест сред хората и чрез своите дейности се стремят да ги укрепват във вярата. Една от дейностите на манастира на сестрите бенедиктинки всяко лято са детските летни лагери. За тях Русица Златева разговаря с сестра Надя Ружина.
2: Тази година, през месец юли, в манастира се проведоха два детски лагера с деца от селото и околията. Разговаряме с сестра Надя Ружина, българска сестра в манастира на бенедиктинките в Царев Брод и е дългогодишен отговорник за младежката пасторална дейност в Никополската епархия. Как се роди тази инициатива и каква е нейната основна цел?
3: Здравейте на всички слушатели на Радио Ватикана. Летните лагери при нас са нещо, което дори не знам кога започва началото си. От една страна, манастира в Царев Брод винаги е бил и място за деца, защото, както знаете от историята, сестрите почти от самото му начало са имали интернат за деца. А след промените на режима в България с идването на сестра Кверина, от тогава знам, че например 100% вече е имало лагери, защото знам, че отец Димитър и монсеньор Румен, когато още са били семинаристи, са идвали тук да водят лагери. И това така е една традиция, която мисля, че почти не е прекъсвана. Те най-често това са деца от селото и околията, или които са тук при баба и дядо през лятото. И тези лагери също спомагат изплотяването на общността тук между малките. Вие знаете, че селото е с различни етноси, както и различни вероисповедания. Последните години децата, които участват на лагерите, са така 50 на 50. Бих казала, тази година първия лагер, повечето бяха християнчета, православни, но имаме също участници, които са от семейства с мюсюлмански произход.
2: Свети Бенедикт поставя в центъра на своята духовност молитвата, труда и живота в общност. Как тези ценности намират място в програмата на лагера и как ги предавате на децата?
3: Да, молитвата, труда и живота в общност са основни за Свети Бенедикт и нашата духовност. И това е също и което ние се опитваме с децата да живеем тук в мини вариант за една седмица. Обикновено разделяме децата на отбори за цялата седмица и те имат така една малка общност по време на лагера, с която също имат и различни задължения, например да приготвят масата, да мият чинии и също да играят заедно като екип, като отбор. Деня започваме с молитва в църквата обикновено, като благодарим на Бога за това, което ни е дал и се опитваме, разбира се, да ги възпитаваме в ценности, доколкото ни е възможно, разбира се, за една седмица.
2: Освен игрите и забавленията, какви духовни преживявания организирате за участниците? Как лагерът помага на децата да се доближат до Бога и до църквата?
3: За да бъдем честни, децата в днешно време рядко познават Бог или църквата в семейството, за съжаление. Има някои деца, които виждам, че семействата са им вярващи, че посещават заедно църква, но това наистина са много редки случаи. Повечето от децата познават нещичко за църквата, например, чрез лагерите или дори чрез медиите. Но, за съжаление, така присъствието на родител с тях в църквата е някаква рядкост или се случва по празниците. Така че това, че ние се опитваме дори мъничко да ги приближим до Бог чрез това да бъдат заедно с нас в църквата, да се научат, че има Бог, да чуят, че има Бог. Това всичко са малки стъпки, които се надявам да им помогнат да осъзнаят, че това, което правим, не го правим заради нас или за тях, заради тях, а защото Бог ни е поставил тук и без Него ние не бихме имали това време заедно на благодат, което идва от Него.
2: Днешните деца израстват в свят, изпълнен с технологии и постоянно онлайн общуване. Какво според вас им дава една седмица, прекарана в манастирска среда?
3: Да, децата се вижда с всяка изминала година, че са все по-зависими от технологиите. За съжаление, всички ние сме все по-зависими, можем да кажем. Но от друга страна са все още деца и условието тук на лагера е, че през деня не сме с телефоните, така че аз не виждам голям проблем при тях, когато са заедно да са без телефоните, защото те прекарват изключително пълноценно това време заедно. Но разбира се, в момента, в който свърши програмата и им се върнат, също ги виждам, че веднага търсят телефона и, за съжаление, колкото повече израстват с това, толкова повече се отдалечават и от реалността, от нуждите на своите приятели, от това да могат да виждат, да са по-емпатични, да по-състрадателни. И всъщност това докосва и темата на тази годишните лагери, която е темата за добродетелите. Една от тях беше, например, разсъдливостта или критичното мислене, за да може да различаваме дали това е истина, дали това е добро за нас и за хората около нас.
2: Има ли история или момент от предишните лагери, който особено ви е докоснал и ви е убедил, че това служение си заслужава?
3: За мен е лично това, че виждам последните години така по-продължителното израстване на някои деца, които желаят да се ангажират, да дадат от свободното си време. Това е един огромен дар и мисля, че това е и знак за църквата, която може да даде пространство на млади хора да правят позитивни преживявания, да дават нещо от себе си за другите и да поощряват това, защото младите хора имат нужда да се развиват и имат нужда да даряват от талантите си на другите в една хубава среда. И аз мисля, че църквата има огромен потенциал за това и също голяма нужда от младежи, които да се ангажират за църквата. Сега, след години, когато виждам аниматори, които наистина са имали много годишен опит като такива и са благодарни и щастливи, наистина виждам, че това си струва и също, че това им е помогнало да развият своята духовност до някаква степен и им помогнало да се доближат до Бог чрез службата си в църквата.
4: Четене от Светото Евангелие според Матей. онова време Исус излезе и замина за земя Тирска и Сидонска. И ето една жена, Хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и му казваше: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс». Но той не й отвърна нито дума. А учениците му се приближиха, молеха го и казваха: «Отпратия, защото вика подир нас». А той отговори и рече: «Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом». А тя се приближи до него, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». А той отговори и рече: «Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата». А тя каза: «Да, Господи, но и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господаря им». Тогава Исус й отговори и рече: «Жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». И в ония час дъщеря й оздравя. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Хананейката идва при Исус с болката на една майка и вика: «Помилуй ме, Господи, сине Давидов». Първоначално Христос не отговаря, а учениците искат да я отпратят. Това мълчание може да ни се стори сурово, но жената не се отказва. Тя продължава да върви след Исус, защото вярва, че само Той може да спаси детето й. Така е и в нашия живот. Има моменти, когато молитвата ни сякаш остава без отговор. Тогава сме призвани не да се отдалечаваме от Бога, а да застанем пред Него с още по-голямо доверие. Когато Исус й напомня, че е изпратен преди всичко при изгубените овце на Израил, жената пада пред Него и казва само: «Господи, помогни ми». Тя не претендира за заслуги и не изисква нищо като свое право. Дори когато чува думите за хляба на чедата и псетата, тя отговаря с смирение и мъдрост: «Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им». Тя вярва, че дори една троха от Божията милост е достатъчна, за да промени всичко. Накрая Исус и казва: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». Тази жена, която не принадлежи към избрания народ, става пример за истинска вяра. Тя не се обижда, не се отчаива и не престава да се моли. Евангелието ни учи, че Бог не гледа произхода, положението или миналото на човека, а сърцето му. Нека и ние се молим с постоянство, смирение и доверие, убедени, че пред Христос никоя искрена молба не е напразна. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
4: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновение, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Манастирът Пресвето Сърце Исусово в село Царев Брод е единственият действащ католически женски манастир в Никополската епархия. Българската монашеска общност сестри бенедиктинки се състои от 8 сестри, 5 в Царев Брод и 3 в Секирово. Чрез монашеският си живот сестрите прославят Божието присъствие и му благодарят за всички блага, които ежедневно получават хората от него. Търсийки Бог в общност, сестрите бенедиктинки проповядват благата вест сред хората и чрез своите дейности се стремят да ги укрепват във вярата. Една от дейностите на манастира на сестрите бенедиктинки всяко лято са детските летни лагери. За тях Русица Златева разговаря с сестра Надя Ружина.
2: Тази година, през месец юли, в манастира се проведоха два детски лагера с деца от селото и околията. Разговаряме с сестра Надя Ружина, българска сестра в манастира на бенедиктинките в Царев Брод и е дългогодишен отговорник за младежката пасторална дейност в Никополската епархия. Как се роди тази инициатива и каква е нейната основна цел?
3: Здравейте на всички слушатели на Радио Ватикана. Летните лагери при нас са нещо, което дори не знам кога започва началото си. От една страна, манастира в Царев Брод винаги е бил и място за деца, защото, както знаете от историята, сестрите почти от самото му начало са имали интернат за деца. А след промените на режима в България с идването на сестра Кверина, от тогава знам, че, например, 100% вече е имало лагери, защото знам, че отец Димитър и монсеньор Румен, когато още са били семинаристи, са идвали тук да водят лагери. И това така е една традиция, която мисля, че почти не е прекъсвана. Те най-често това са деца от селото и околията, или които са тук при баба и дядо през лятото. И тези лагери също спомагат изплотяването на общността тук между малките. Вие знаете, че селото е с различни етноси, както и различни вероизповедания. Последните години децата, които участват на лагерите, са така 50 на 50. Бих казала, тази година първия лагер, повечето бяха християнчета, православни, но имаме също участници, които са от семейства с мюсюлмански происход.
2: Свети Бенедикт поставя в центъра на своята духовност молитвата, труда и живота в общност. Как тези ценности намират място в програмата?

0: готвят масата, да мият чинии и също да играят заедно като екип, като отбор. Деня започваме с молитва в църквата обикновено, като благодарим на Бога за това, което ни е дал. И се опитваме, разбира се, да ги възпитаваме в ценности, доколкото ни е възможно, разбира се, за една седмица.
1: Освен игрите и забавленията, какви духовни преживявания организирате за участниците? Как лагерът помага на децата да се доближат до Бога и до църквата?
0: За да бъдем честни, децата в днешно време рядко познават Бог или църквата в семейството. За съжаление, има някои деца, които виждам, че семействата са им вярващи, че посещават заедно църква, но това наистина са много редки случаи. Повечето от децата познават нещичко за църквата, например, чрез лагерите или дори чрез медиите. Но за съжаление, така присъствието на родител с тях в църквата е някаква рядкост или се случва по празниците. Така че това, че ние се опитваме дори мъничко да ги приближим до Бог чрез това да бъдат заедно с нас в църквата, да се научат, че има Бог, да чуят, че има Бог. Това всичко са малки стъпки, които се надявам да им помогнат да осъзнаят, че това, което правим, не го правим заради нас или за тях, заради тях, а защото Бог ни е поставил тук и без Него ние не бихме имали това време заедно на благодат, което идва от Него.
1: Днешните деца израстват в свят, изпълнен с технологии и постоянно онлайн общуване. Какво според вас им дава една седмица, прекарана в манастирска среда?
0: Да, децата се вижда с всяка изминала година, че са все по-зависими от технологиите. За съжаление, всички ние сме все по-зависими, можем да кажем. Но от друга страна са все още деца и условието тук на лагера е, че през деня не сме с телефоните. Така че аз не виждам голям проблем при тях, когато са заедно да са без телефоните, защото те прекарват изключително пълноценно това време заедно. Но разбира се, в момента, в който свърши програмата и им се върнат, също ги виждам, че веднага търсят телефона и за съжаление, колкото повече израстват с това, толкова повече се отдалечават и от реалността, от нуждите на своите приятели, от това да могат да виждат, да са по-емпатични, да по-състрадателни. И всъщност това докосва и темата на тази годишните лагери, която е темата за добродетелите. Една от тях беше, например, разсъдливостта или критичното мислене, за да може да различаваме дали това е истина, дали това е добро за нас и за хората около нас.
1: Има ли история или момент от предишните лагери, който особено ви е докоснал и ви е убедил, че това служение си заслужава?
0: За мен е лично това, че виждам последните години така по-продължителното израстване на някои деца, които желаят да се ангажират, да дадат от свободното си време. Това е един огромен дар и мисля, че това е и знак за църквата, която може да даде пространство на млади хора да правят позитивни преживявания, да дават нещо от себе си за другите и да поощряват това, защото младите хора имат нужда да се развиват и имат нужда да даряват от талантите си на другите в една хубава среда. И аз мисля, че църквата има огромен потенциал за това, и също голяма нужда от младежи, които да се ангажират за църквата. Сега след години, когато виждам аниматори, които наистина са имали много годишен опит като такива и са благодарни и щастливи, наистина виждам, че това си струва и също, че това им е помогнало да развият своята духовност до някаква степен и им е помогнало да се доближат до Бог

0: чрез службата си в църквата.
1: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус излезе и замина за земя Тирска и Сидонска. И ето една жена, хананейка, като излезе от ония предели, викаше към него и му казваше: «Смили се над мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми е жестоко измъчвана от бяс». Но той ни отвърна нито дума. А учениците му се приближиха, молеха го и казваха: «Отпратия, защото вика подир нас». А той отговори и рече: «Аз съм пратен само при изгубените овци на Израилевия дом». А тя се приближи до него, кланеше му се и казваше: «Господи, помогни ми». А той отговори и рече: «Не е добре да се вземе хлябът на чедата и да се хвърля на псетата». А тя каза: «Да, Господи, но и псетата ядат от трохите, които падат от трапезата на господаря им». Тогава Исус й отговори и рече: «Жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». И в ония час дъщеря й оздравя. Това е Слово Господне.
2: Скъпи брати и сестри, хананейката идва при Исус с болката на една майка и вика: «Помилуй ме, Господи, сине Давидов». Първоначално Христос не й отговаря, а учениците искат да я отпратят. Това мълчание може да ни се стори сурово, но жената не се отказва. Тя продължава да върви след Исус, защото вярва, че само Той може да спаси детето й. Така е и в нашия живот. Има моменти, когато молитвата ни сякаш остава без отговор. Тогава сме призвани не да се отдалечаваме от Бога, а да застанем пред Него с още по-голямо доверие. Когато Исус й напомня, че е изпратен преди всичко при изгубените овце на Израил, жената пада пред Него и казва само: «Господи, помогни ми». Тя не претендира за заслуги и не изисква нищо като свое право. Дори когато чува думите за хляба на чедата и псетата, тя отговаря със смирение и мъдрост: «Да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им». Тя вярва, че дори една троха от Божията милост е достатъчна, за да промени всичко. Накрая Исус и казва: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде по желанието ти». Тази жена, която не принадлежи към избрания народ, става пример за истинска вяра. Тя не се обижда, не се отчаива и не престава да се моли. Евангелието ни учи, че Бог не гледа произхода, положението или миналото на човека, а сърцето му. Нека и ние се молим с постоянство, смирение и доверие, убедени, че пред Христос никоя искрена молба не е напразна. Амин.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!